0: lucru.
1: Știți, asta, acest medicament este încă în stadiu experimental.
2: Da, doctore?
1: Da, da, în cazul dumneavoastră este interesant de văzut cum va reacționa organismul.
2: Da.
1: Se poate obține chiar o vindecare de-a dreptul miraculoasă.
2: Da? Și cum se ia?
1: Păi luați diseară două tablete și dacă mâine vă mai treziți, mai luați două. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la